Tată, nu mi-am am eu bată, păr să fie bine vanna pe turzată, că ai n-a ciută, nu da fare, a vita lată, embe, tu scagnera tare. E tu all'arriva la notizie morta, a mamma sta femmina più forte, draghiata di fede, lo alluppa.